Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u nedeljno jutro Federalnog radija. Da, 6. sat, evo 1 minut. Nešto nam je malo maglovito ovo majsko jutro u ovoj Sarajevskoj kotlini. Trenutno je 8 stepeni Celzijusa. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 25 minuta, zalazi u 19 sati i 59 minuta. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini sunčanije će biti prije podne, a u drugoj polovini ovog dana povećanje oblačnosti stiže sa juga uz rijedak lokalni pljusak. Jutarnje temperature kreću se između 6 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 13, dnevna između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu će biti sunčanije prije podne, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti nas očekuje. Dnevna temperatura u Sarajevu oko 22 stepena. Deseti nam je majski dan i dosta evo zanimljivih i aktuelnih priča nas očekuje i ovog jutra uz sve ostale servisne informacije i vijesti. Vijesti i portal federalna.ba, naravno to su i novinske agencije koje pratimo, naravno uz dosta dobre muzike. Vjerujemo da će ovo biti još jedno ugodno jutro za sve vas uz Federalni radio. Do 9 sati smo zajedno, u 7 sati je naša jutarnja hronika. Srdačan pozdrav od ekipe koja je sa vama ovog jutra. Muzička dobrodošlica na početku s prvu jutarnju kaficu. Vjerujemo dosta dobro raspoloženje, dobre i lijepe priče, da ćemo zajedno nekako kroz ovo maglovito i pomalo oblačno jutro zajedno nekako podariti svima jedni drugima osmijeh i dobru energiju. Ugodno i lijepo jutro vam želimo. U nastavku nas očekuje detaljnija vremenska prognoza.

neposrednoj blizini radova. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, jutros na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je saobraćaj vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

su u programu federalne televizije u 14 sati i 5 minuta, a zabavni program nedeljno popodne u 16:45. Republika dokumentarna, Mostovi druge obale u 18:55. Na rubu pameti, igrana serija, treća sezona u 20 sati i 20 minuta. Partizanska eskadrila u 21 sat i 35 minuta, a igrana serija Krah na programu je u 23:45. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: Kamo sad? Najbolje natrag.
1: Valdemar Bonsels. Maja i konjski obad.
0: Uzalud, tu je kraj. A što sad? Ne mogu van. Ovo je pravi labirint.

0: Da nije možda početak? Tko bi to znao?
1: Šta to tražiš, pčelice?
0: Ništa.
1: A zašto onda trčiš po tragovima konjskih kopita?
0: Tragovi konjskih kopita? Šta je to?
1: Smiješno. Ti ne znaš što je konj?
0: Nisam ga nikad vidjela. A ti si ga vidio?
1: Pa sigurno, kad sam ja konjska muha. Zovu me Obad Ivan.
0: A šta ti objeduješ kada si objed?
1: Ma zovu me Obad, a ne objed. Obad!
0: A tako, a ja sam Maja, drago mi je.
1: Znaš šta, Majo, najbolje da pođeš sa mnom. Pokazat ću ti konja.
2: Majo! Majo! Kamo ideš? Idem i ja.
0: Idem gledati konja.
2: Konja? Opet ću ostati sam.
0: Tko ti je kriv kada si uvek postan? Nisi se još ni razbudio.

0: počelo je, kad bih još samo znao što ću s njima. Vidi, vidi, vidi, i one su kao ja, a ja sam uvijek gladan kad se probudim. Evo vam, tu imate, tu. Tako, a sad dosta. Ej, pazi, grizeš mi usnu, tu ti je hrana. Ipak jedno ne razumijem. Kako to da sam ja marljivi mrak, kad sam uvijek tako umoran i tako gladan?
1: Dođi, Debelu, našli smo ti ja.
0: Evo, idem, idem. Niko, ja sam tako umoran i tako gladan.

0: Majo! Majo! Gdje si?
1: Tu sam!
0: Moram ti ispričati nešto smiješno. Pčelica i mravi zajedno jedu ostatak jabuke. A pčelica koja misli da je mrav, jede najvećom brzinom. A znaš ko je to? Nitko drugi nego tvoj prijatelj. Kako se ono zove?
1: Misliš Vili?
0: Pa da, Vili!
2: Vili mrav!
0: Pa da!
2: Pa sva sreća da nije postao slon.
0: Najbolje da idete sa mnom. Nešto s njim nije u redu.
1: Vili!
2: Što to radiš? Vili!
1: Ma Vili!
2: Hej! Vili! Pa ja sam Flip! Pa zar si gluh? 300 mi zelenih skakala sam. Pa Vili, ti jedeš jabuku? Pa otkad čele jedu jabuku?
1: Vili, ja sam Maja!
3: Koja Maja? Ne znam ja nikakvu Maju.
0: Imao sam pravo. Poludio je.
1: Jadan Vili.
2: Možda je samo izgubio pamćenje.
1: Vili! Ma Vili!
3: Ti tako lijepo mirišiš na med. A kad mi mravi nađemo nešto slatko, to moramo odmah odnijeti u spremište. Moraš sa mnom.
1: Stani! Ajme u pomoć!
3: Mislim da će zapovjednik biti jako zadovoljan. Sigurno će me pohvaliti, a možda će mi čak dati i odlikovanje.
4: Pa on govori same glupost.
3: A onda neću morati više paziti na ličinke. Hajde, kreni!
1: Pusti me! Pa šta trabunješ? Šta je s tobom?
3: Daj mi med!
1: Uhvati me pa ću ti dati.
3: Ma sad ću te ja.
1: Stani, ti kažeš da si mrav.
3: Pa sigurno da sam mrav.
1: Kako to da letiš? Mravi ne znaju letjeti.
3: Pa sigurno, mi mravi ne znamo letjeti. Joj,
4: Ovo je već teži slučaj. A što sad, Vili?
3: Pustite me na miru. Ja vas uopće ne poznajem.
0: Jadni Vili.
2: Znam što ćemo učiniti. Prisjetit ćemo ga na stvari iz prošlosti.
1: Dobra ideja. Sigurno će se sjetiti tete Kasandre.
2: Misliš? Probajmo.
1: Čuj, Vili, da li se sjećaš naše učiteljice tete Kasandre?

0: Majo, Majo, ne budi žalosna, glavu gore.
1: Ne mogu, Ivane.
0: Još uvijek misli samo na Vilija.
1: Prijatelj se nikad ne zaboravlja.
2: Ah, imaš pravo, Majo. Nešto moramo smisliti.
3: Četa! Stoj! Pusti te, Nebeljka!
2: Au! Au! Jan! Jan!
1: Vili! Evo te na livadi, sad ti sam traži hranu. Što to činite s mojim prijateljom?
2: Gladan! Gladan!
1: Dobro, dobro, ja ću ti potražit hranu. A ti znaš šta on jede?

0: Odlično. Majo, ima li još?
1: Majo, imaš li još? Pa neka, glavno da se Vili uvratilo pamćenje. Sad zna da je pčela. I sve će biti u redu.
0: Opa!

0: dragi mravi, utopit će se. Odgurnut ću ih prema obali.
1: Kako je teška ova njihova orahova ljuska. Još malo, još malo.
2: Uraženi smo! Zaustanili smo!
0: Hvala ti. Nikad neću zaboraviti što si učinila za mene i moje drugove.
1: Učinila sam to drage volje.
3: Bili bi gotovi da nam nisi pomogla.
0: Pođi s nama.
3: Dozvoli da se predstavim. Ja sam zapovjednik.
0: A ja sam najmlađi. Zovu me Šeprtlja.
3: Opet upadaš u riječ. Ti si bio kriv za našu nesreću, Šeprtljo, nespretna.
1: A ja mislim da je još premalen za tako veliko veslo, zapovjedniče.
3: Da, da, da, da, da, u redu, draga pčelice. Dozvoli da ti svi još jednom zahvalimo. Mravi, zbor! A što ti? Zar nisam rekao zbor?
0: Već idem, već idem.
3: Mirno! Budi ljubazna i kaži nam kako se zoveš.
1: A ja sam pčelica Maja.
3: Aj, ostani, molim te, na stijenu.
1: Pa zašto?
3: Ide ćeš!
1: A što da radimo ovdje gore?
3: Za našu spasiteljicu, pčelicu Maju, tri put hura! Hip, hip!
2: Hura!
3: Hip, hip!
2: Hura!
3: Hip, hip!
2: Hura!
3: A sad ćemo prirediti paradu. Keta, naprijed!

0: dugme. Moraš biti veoma jak da bi mogao držati tako dugo ruku u pozdravu.
1: Uh, ti lijenčino.
2: Pozdrav, da lijepo.
3: Majo, okreni se.
4: Što si rekao, Flipe?
3: Okreni se prema njima.
4: Aha, dobro.

0: 27. maj još nije dosadilo marširanje. Moramo se dobro najesti da izdržimo do kraja.
1: Zapovjedniče, našao sam čopor debelih lisnatih ušiju.
2: Divno, čije su?
1: Ne znam, nisam nikoga vidio. Mislim da mogu biti naše.
0: Zagon, prijat će nam gupljaj mliječi.

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

0: Bila Jasmina Šukalić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Za tvojim korakom ću ponovo, bilo da sam sam ili s tobom zajedno. Za tvojim dodirom ako potone, pusti me, nek potone.

0: Goran Gliha, potpredsednik Slovenskega Cankarjeva društva, član Sveta narodnih manjšin kantona Sarajevo, predstavnik Slovenske narodne manjšine. Goran Gliha, potpredsednik Slovenskog društva Cankar, član Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, predstavnik je Slovenske nacionalne manjine. Dobar dan i dobro nam došli, gospodine Gliha.
1: Lepo pozdravljeni vam i lepo pozdravljeni svim poslušalcima Radio Televizije Federacije. Me veseli kad sam tu kaj.
0: I nas jako veseli u ovome razgovoru saznavati u stvari ko je Goran Gliha. Ja sam vježbala iz razloga što sam htjela da ostane mi pri originalnom akcentu prezimena. Ko je Goran Gliha? Kako bi Goran Gliha sebe opisao?
1: Goran Gliha bi sebe opisao na taj način kao čovjek prije svega, kao osoba koja ima mnoge hobije, koja ima mnoga zanimanja, koja ima težnju ka boljeme. Goran Gliha se bavi badmintonom, bridžom, radi na televiziji. Sretan sam, zadovoljan sam čovjek i prije svega ispunjen i volim da širim pozitivnu energiju. Tako bi se opisao.

0: bilo je par zanimljivih situacija. Moj otac, pošto sam ja treća generacija Glika koja je u Bosni i Hercegovini, je razgovarao sa svojom bakom i sa Terezijom i sa svojim tetkama Helgom i Emicom na nekom jeziku koja tad kao mali, tad sam imao 5-6 godina, apsolutno ništa nisam razumio. Stalno sam ga pitao šta to priča, to pričao, on je me nekako promrnuo, ja nisam ni znao o čemu da priča. I onda sam polako, s njim sam počeo i da slušam taj, bilo je to subotom, je bilo na televiziji, bilo su dva programa ili jedan program, ja mislim da je na drugom programu bilo svake subote na različitim jezicima dnevnik i onda sam počeo da slušam slovenački i tad nisam ništa razumio. Međutim, ja koji sam uvijek imao problema što se tiče jezika, kada sam učio engleski, to mi toliko trebalo da naučim, talijanski nikako nisam mogao da savladam njemački također, slovenački mi je baš nekako lagano išao, nikako mi nije bilo jasno koji je to razlog, a onda sam shvatio to, kada od malena nešto učiš, nekako ti, onda to mnogo lakše ide, tako da evo ovo neki način, drago mi je zbog toga.
1: Slovenska nacionalna manjina. Meni se lično jako nezgodno naviknuti na ovu vrstu formulacije, a u stvari pošto smo tu isto godište, faktičko je stanje, kako nakon niza godina u stvari se postaje na njim? Znala sam da će to biti odgovor. Često i samu sebe pitam, postavljam stvari sebi pitanja, stvarno kako se postaje manjine?
0: Pa, vidite, natjera vas društvo nekako, kako da kažem, znači jednostavno ti nisi, kad se rodiš ti ne želiš da budeš niti manjina, niti većina, nego si rođenjem osoba, ja sam prije svega osoba Goran Gliha, a onda vidiš kroz odrastanje, obrazovanje, da je jednostavno potrebno da ti imaš neku svoju osebujnost, da imaš neki svoj kulturni identitet, imaš neku svoju posebnost i onda vidiš ko su ti roditelji, šta si porijeklom i onda postaneš, onda shvatiš da pripadaš jednom krugu ljudi koji dijele slična interesovanja, koji dijele slične vrijednosti i koji u principu imaju neke slične stvari kao što si ti cijelog života imao. Tako da nikad se ja nisam nekako, kako da kažem, niti osjećao kao manjina, čak mi je mnogo draže prihvatiti to manjina, recimo na riječ ostali, to sam malo, moram priznati, alergičan, jer ima, ili su otišli ili su ostali, a ne možete me staviti u ostalima. Ali manjina, biti u Bosni i Hercegovini, niti je dobro, niti je loše, nego takvo je.

koji je akademik Pejanović donio kao predsjednik naučnog odbora, zapravo je bilo jako teško provedive i većina učesnika je zapravo došla ponovo na osnovu njegovog poziva. Zato, kažem, nije lagano odbiti poziv akademika Pejanovića.

Isto tako koliko mi je bilo stalo do te knjige da je pročitam, isto mi je tako stalo onda da je tako kao vrijednost vratim onome od koga sam je pozajmio. Mnoge knjige mi naravno nisu vraćene, ja sam to palavio, dakle to, one su ostale kod nekoga zato što im je, što su mu se dopale. To je bilo sasvim okej.

0: mačevima! Zgnječite vašim štitovima!
1: Sramno!
0: Hoću da tako zemaljska bezakonja uklanjam! E da bi sve žene utuvile, da ne ponove strahote one žene!
1: Čujete li šta kaže protiv mene? Ta zar možete trpjeti da tako vrijeđa vašu suprugu?
2: Ali on nije spomenuo vaše ime.
1: Svejedno, vi znate dobro da je njemu stalo do toga da mene naruži.
3: A ja sam, nije li tako, vaša supruga?
2: Da bome, mila i draga Irodijada, vi ste moja supruga, a prije toga ste bili supruga moga brata.
1: Pa vi ste me iz njegovih ruku istrli.
2: Da bome, ja sam bio jači. Ali manimo se toga, neću da govorimo dalje o tome. Zato je i prorok izrekao strašne riječi. Naposljetku će nas još zbog toga snaći nesreća. Zato ni riječi više o tome. Nego, blagorodna Irodijada, mi zaboravljamo naše goste. Nalij mi, ljubljena moja. Natočite vinom one prekrasne srebrne krčage i onaj kristalni. Pijem u carevo zdravlje.
4: Živio Cezar! Živio Cezar!
2: Zar vi ne opažate kako vam je blijeda kći?
1: Šta se vas tiče da li ona blijeda ili nije?
2: Nisam je još nikad vidio tako blijedo.
1: Ne piljite u nju stalno.
2: Zaigraj za mene, Saloma.
5: Ne igra mi se, tetrarh.
2: Saloma, kćeri Irodijadina, igraj za mene.
1: Ama ostavi je na miru.
2: Naređujem ti da igraš, Saloma.
5: Nije mi do igre, tetrarh.
1: Vidite li kako vas sluša?
2: Šta me se tiče da li će igrati ili neće? Meni je to sve jedno. Večeras sam srećan. Presrećan kao nikad dosad.
6: Tetrarh izgleda mračan, zar ne? Izgleda vrlo mračan.
7: Jeste. Izgleda mračan.
2: Zašto i ne bih bio srećan? Car, gospodar svijeta, gospodar svega, mnogo me voli. I sad mi je poslao skupocijene poklone, a obećao mi je da će kralja Kapadokije, neprijatelja moga, pozvati u Rim. Možda će ga u Rimu raspeti, jer on može sve što hoće. Zato imam razloga da budem srećan. Nikad još nisam bio tako srećan. Ništa na svijetu ne može da pomuti moje zadovoljstvo.
0: Na prijestolu svome sjedit će u purpur i skerlet odjeven. U ruci svojoj držat će zlatnu posudu punu svojih nevaljalstava. Ali anđeo će ga strmoglaviti i crvi će ga pojesti.
3: Čujete li šta kaže za vas? Crvi će vas pojesti.
2: Ne govori on o meni. Nikad protiv mene ne govori. Nikad nije on, prorok, protiv mene govorio. Osim onda kada sam se oženio ženom svog brata.
7: Kako turoban izgleda, tetrarh.
6: Da, da, turoban izgleda, tetrarh.
2: Saloma, zaigraj mi, Saloma, molim te. Igraj za mene. Tako sam žalostan večeras. Jeste. Veoma žalostan sam večeras. Kad naiđoh ovuda, ukazih u krv, to je rđav znak. I čuh, to sam sigurno čuo, udaranje krila po vazduhu, udaranje nekih ogromnih krila. Ne umijem da rastumačim što sam tako tužan večeras. Hajde, igraj, Saloma, molim te. Ako mi budeš igrala, ma šta da od mene zaželiš da imaš, daću ti.
5: Sve ćete mi dati što od vas zaištem, tetrarh.
1: Nemoj da igraš, kćeri moja.
2: Sve. Ma to bila i polovina moje kraljevine.
5: Zaklinjete li se na to, tetrarh?
2: Zaklinjem se, Saloma.
1: Kćeri moja, ne igraj.
5: Čime se kunete, tetrarh?
2: Životom svojim, krunom svojom, bogovima svojim. Sve što zaželiš daću ti, pa neka to i polovina moje kraljevine bude, samo ako mi budeš igrala. O, Saloma, Saloma, igraj mi.
5: Vi ste mi se na to zakleli, tetrarh.
2: Zakleo sam se na to, Saloma.
5: Sve što od vas zatraži, makar to bila i polovina vaše kraljevine.
1: Ne igraj, kćeri moja.
2: Pa makar to bila i polovina kraljevine moje. Kako ćeš lijepa izgledati kao kraljica, ako ti se prohti da zatražiš polovinu moje kraljevine? Kako je tu hladno. Pirka neki hladan vjetar. U vazduhu čujem udaranje krila. Pomislio bi čovjek da neka ptica, neka crna ptičurina lebdi na terasom. Kako je strašno njeno lepršanje. Kako je grozan vjetar od mahanja njenih krila. Hladan je to vjetar. Ali nije. Baš nimalo nije hladan. Naprotiv, on je veoma topao. Veo, uznojim se. Polivajte mi ruke vodom. Dajte mi snijega da gutam. Skinite mi ogrtač, brzo s mjesta. Ogrtač mi skinite. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ostavite ga. Vijenac mi zadaje bol. Moj vijenac, druža. To cvijeće je kao žeravica. Izgori mi čelo.